97.5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan, s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla. Meko, koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.

0: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Medija Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
1: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Medija Servis.
0: Medija Servis. Najbrža istina.
2: Sedam je sati. Subotu obilježili prosvjedi u Našicama protiv spaljivanja otpada iz Gospića, u Ludbregu protiv megafarme Pilića. U Rusiji traje nimalo neizvjestan izborni vikend. Hrvatski gimnastičari osvojili svjetsko zlato i srebro, Livaković debitirao za Barcelonu.
0: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Idući tjedan donosi početak spaljivanja neopasnog dijela gospićkog otpada u cementarama u Koromačnom i Našicama. Nakon prosvjeda u Istri, jučer su i Našićani izašli na ulice prosvjedujući protiv dovoza i spaljivanja otpada. Jedan od organizatora prosvjeda, Branislav Vukobratović, je poručio:
3: mi smo ovdje isključivo samo zato što želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad. Ljudi, ništa se ne mora, mora se samo umrti.
2: Prosvjedovali su i građani Ludbrega, protive se gradnji megafarme Pilića u Apatiji. Građanska inicijativa upozorava da će se farma nalaziti oko 400 metara od naselja i obiteljskih kuća te rijeke Bednje. Mještane brinu moguće posljedice za zrak, vodu i lokalnu poljoprivrednu proizvodnju. U izjavi koju je prenio HRT, Kristina Stanko iz građanske inicijative je poručila:
4: 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi. Mi ovu farmu u Apatiji ne želimo, ne želimo ovakvu proizvodnju nigdje u Hrvatskoj i želimo jasnu poruku danas poslati da je bilo dosta odluka u ime građana, a na njihovu štetu.
0: Medija servis. Vijesti.
2: SDP i Možemo se pripremaju i dogovaraju strategiju za parlamentarne izbore. Na Markovom trgu jučer su predstavili koalicijski plan, najavili su micanje ograde na Markovom trgu kao simboličan prvi korak, a naglasak su stavili i na ideje izmjene zakona o izbornim jedinicama. Neizostavna je bila i tema gospodarenja otpadom. Koordinatorica Možemo Sandra Benčić i prvi čovjek SDP-a Siniša Hajdaš Dončić:
5: dok vam HDZ poručuje da će kriminal i ekomafija i dalje cvasti, mi poručujemo neće. Zaustavit ćemo kriminal, zaustavit ćemo otpadnu mafiju i zaustavit ćemo procese uvoza stotina tisuća pa i milijuna tona otpada u Hrvatsku za koji nemamo kapacitete za obradu.
6: Jedino SDP i Možemo te dubinske promjene i hrvatskog gospodarstva, ali i načina upravljanja u Hrvatskoj možemo provesti zajedno. I zato pozivam građane da se pridruže i prijedlogom i dijalogom, ali i kritikom.
0: Medija servis. Vijesti.
2: I Mostovci su ovog vikenda bili aktivni. Objavili su da će Ustavnom sudu uputiti prijedlog za suspenziju i ukidanje vladine odluke o cjenicima. Tvrde da je ona neustavna i nezakonita. Odluci vlade su ranije prigovorili iz Hrvatske udruge poslodavaca. Upozorili su da će to donijeti goleme tehničke, administrativne i financijske troškove, što će najteže pogoditi mikro, male i srednje poduzetnike koji nemaju vlastite IT odjele.
0: Medija servis. Vijesti.
2: U Rusiji traje izborni vikend. Utrka za Dumu je, čini se, nimalo neizvjesna. Očekuje se glatka pobjeda Jedinstvene Rusije, stranke čelnika ruskog režima Vladimira Putina. Ponajviše zato jer se oporbu i kritiku na račun vlasti u toj zemlji kontinuirano guši. Tako je ruska Ujedinjena demokratska stranka Jabuka, koja se protivi ratu u Ukrajini, odnosno zalaže se za mir, sudskom presudom u kolovozu izbačena iz parlamentarnih izbora zbog navodne povrede autorskih prava. Politički protivnici su ih optužili i za ekstremističke aktivnosti i financiranje iz inozemstva.
0: Medija servis. Vijesti.
2: Predsjednik SAD-a odlučio je zabraniti ulazak u Bijelu kuću novinarima televizijskih kuća CNN i MS Now, kao i onima portala Politico. Njihovi kolege su podsjetili Donalda Trumpa da svaki američki predsjednik polaže zakletu kojom se obvezuje da će se pridržavati američkog ustava, pa tako i njegovog prvog amandmana kojim se među ostalim jamči sloboda tiska. Jer su to lažne vijesti, čovjek se toliko umorio čitanja i gledanja lažnih vijesti. Nešto ne valja sa zemljom koja može dopustiti ljudima da namjerno pišu negativne priče. Ako ih žele pisati, to je u redu, ali ne moram ih pustiti u moju, u kuću naroda. Sport.
7: Hrvatski gimnastičari ostvarili su sjajan dan na svjetskom challenge kupu u Mađarskoj. Hrvatska reprezentacija prvog finalnog dana osvojila je dva odličja. Aurel Benović zlato na parteru, a Mateo Žugec srebro na konju s hvataljkama. Nakon medalje Žugec je rekao:
8: još jedna medalja ove sezone, tu srebro, 14.300 ocjena, moja najveća ocjena u karijeri. Eto, presretan sam.
7: Hrvatski nogometni vratar Dominik Livaković debitirao je u slavlju Barcelone na gostovanju kod Sevilje u sedmom kolu La Lige. Nakon 6 prvenstvenih utakmica provedenih na klupi katalonskog kluba, Livaković je priliku dobio nakon sjajnih obrana na treninzima, ali i nakon ozljede prvog vratara Garcije. Hrvatska jedinica branila je cijeli susret koji je na kraju završio 3-1 za Barcelonu. Poveli su domaćini pogodkom Fofane da bi gosti u nastavku slavili hat-trikom Rafinje. Nogometaši Rijeke od 17 sati dočekuju Hajduk u prvom nedjeljnom susretu 8. kola Supersport HNL-a. Nakon remija protiv Lokomotive, Riječani u jadranskom derbiju love nove važne bodove, a derbi s Hajdukom najavio je trener Matija Škek.
9: Pa dovoljno je reći jadranski derbi, dovoljno je reći derbi na Rujevici, materijala za vas, razmišljanja za nas, i siguran sam da će biti to jedna jako kvalitetna utakmica dvije velikih rivala.
7: Hajduk iza sebe ima 5 uzastopnih prvenstvenih pobjeda i trenutno su vodeća momčad lige. Kolo će 3 sata kasnije zaključiti Dinamo i Lokomotiva. Susret je najavio trener Dinama Mario Kovačević.
10: I oni hoće ići uzlaznom putanjom, jel tako? Iako kažem, kad igramo s Lokomotivom nikad nije bitno koje kakvoj formi, uvijek su to zanimljive utakmice, teške za nas, mi smo toga svjesni, ali opet svjesni smo toga da smo mi kvalitetnija ekipa i to ćemo, ja vjerujem, pokazati dole na terenu.
7: Lokomotiva je u 7 dosadašnjih susreta uzela 7 bodova. U ranije odigranim utakmicama Varaždin i Osijek su remizirali 0-0, a neriješeno su odigrali i Rudešte Slaven Belupo 2-2. Gorica je bila bolja od Istre 1-0. Hrvatska teniska reprezentacija i dalje je u igri za odlazak na završni turnir Davis Cupa u Bolonju. Nakon prvog dana drugog kola kvalifikacije protiv Njemačke rezultat je 1-1. Program u nedjelju počinje u 12 sati. Igrat će Kevin Kravic i Tim Puc protiv Nikole Mektića i Mate Pavića. Nakon toga slijede mečevi Zverev Prižmić i Altmaier Dodik. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Peri je trčao za nas. Sada je red na nama da završimo ono što je započeo. Pridružite se humanitarnoj trci Terry Fox Run 20. rujna na Jarunu od 14 sati i podržite borbu protiv raka dolaskom, kupnjom majice ili donacijom. Potražite više na Facebooku i Instagramu Terry Fox Croatia. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 23 stupnja izmjerena su jutros u Dubrovniku, u Splitu je 21, Rijeka mjeri 19, Osijek 16, Sisak 14 stupnjeva, Bjelovar, Gospić, Slavonski Brod i Zagreb su na 13, a u Varaždinu je izmjereno 11 stupnjeva. Vrijeme pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Poslije podne uglavnom na krajnjem jugu rijetko moguć pokoj i pljusak. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 25 do 30 celzijeva. Zjevih stupnjeva.
0: Media servis. Najbrža istina.
11: Ovo je Unidu Radio.

Poštovani slušateljice i poštovani slušatelji, dobrodošli u Klasični sklad. U današnjoj ćemo emisiji poslušati kompakt disk Georga Friedricha Händla sa prologom opere Pastor Fido, odnosno dijelovima opere Alcina i Ariodante. Izvođači su, kako slijedi, Katalin Farkaš, Derek Lee Regin, a kapelom Savarija, Ravna Pal Nemet.

klasični sklad. Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Klasičnog sklada slušali smo dijela Georga Friedricha Händla. Urednik i voditelj emisije, profesor Ivan Tanta. Ugodan vam nastavak dana, gdje god da ste. Klasični sklad. Voditelj i urednik,

Lijepi pozdrav svim prisutnima na početku još jedne emisije o stranim originalima i njihovim domaćim prepjevima. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

su pjesmu 68. godine osim Vanje Stojković koju smo upravo čuli snimile još Gabi Novak, Nena Ivošević i Marijana Držaj. Talijanski original La Bambola doživio je ogroman uspjeh. 9 tjedana zadržao se na samom vrhu talijanske top liste, a do kraja iste godine prodan je u preko milijun primjeraka. Zanimljivo je da su pjesmu prije toga odbili neki tada vrlo poznati talijanski pjevači, a među njima Gianni Morandi, Little Tony i Giuliola Cinquetti. Na kraju ju je snimila tada još nepoznata

pesme Comme d'habitude Claude François iz 68. Mir Ungar ga je snimio odmah nakon što se pojavio francuski original. U to vrijeme živio je u Parizu gdje je kupio single i čim ga je čuo napravio je svoju verziju. Tada nije mogao znati da će se ista melodija već sljedeće godine pojaviti s potpuno novim engleskim tekstom i postati jedan od najvećih svjetskih hitova. Polenka napisao je stihove, a pjesma u izvedbi Franka Sinatre dobila je naslov My Way.

0: certi fatti.
1: Viesti, media servisa.
2: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. U Rusiji se ovog vikenda održavaju parlamentarni izbori, a iz prijestolnice stižu slike i snimke posljedica masovnog napada dronovima. Lokalne vlasti optužuju Ukrajinu da je stotinama bespilotnih letjelica gađala Moskvu i okolnu regiju. Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin kaže da je protuzračna obrana srušila više od 1600 dronova, od kojih je 450 ciljalo Moskvu. Prema dosadašnjim izvještajima pogođena je i oštećena velika rafinerija. U napadu su poginule najmanje dvije osobe na dvije različite lokacije. Neviđeni napad je očito bio planiran s ciljem ometanja izbora. Neprijatelj nije uspio, objavio je Sobjanin na Telegramu. Guverner Moskovske regije Andrej Vorobjov kaže da je dron pogodio neboder koji ima 21 kat te je izazvao požar zbog kojeg je 400 ljudi prisiljeno na evakuaciju. Predsjednik SAD-a je odlučio zabraniti ulazak u Bijelu kuću novinarima televizijskih kuća CNN i MS Now kao i onima portala Politico. Njihovi kolege su podsjetili Donalda Trumpa da svaki američki predsjednik polaže zakletvu kojom se obvezuje da će se pridržavati američkog ustava, pa tako i njegovog prvog amandmana kojim se među ostalim jamči sloboda tiska. Jer su to lažne vijesti, čovjek se toliko umorio čitanja i gledanja lažnih vijesti. Nešto ne valja sa zemljom koja može dopustiti ljudima da namjerno pišu negativne priče. Ako ih žele pisati, to je u redu, ali ne moram ih pustiti u moju, u kuću naroda. Nogometaši Gorice slavili su na gostovanju kod Istre u posljednjim minutama sudačke nadoknade s minimalnih 1-0. Pogodak vrijedan prva velika tri boda u novoj sezoni Goričanima je donio Pranjić u 96. minuti. Istra je nakon poraza ostala na 6. mjestu dok je Gorica skočila za jedno mjesto i na začelje poslala Rudeš. U ranijim susretima Rudeš i Slaven Belupo su remizirali 2-2, Varaždin i Osijek su odigrali 0-0, a sutra se još sastaju Rijeka i Hajduk te Dinamo i Lokomotiva. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Splitu je 23 stupnja, u Rijeci je stupanj manje, u Osijek mjeri 20, a Zagreb 19 stupnjeva. Vrijeme pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Poslije podne uglavnom na krajnjem jugu rijetko moguć pokoji pljusak. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
3: Ovo je Unidu Radio.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Vi slušate Unidu Radio, a ovo je Retrospektiva, glazbeno-povijesna emisija u kojoj istražujemo zadnjih 50 godina 20. stoljeća.
1: U ovoj emisiji izabrali smo 1978. a vaši voditelji su Toni Jurić i Antonio Težak.
0: Događaji koje vrijedi izdvojiti iz 1978. su...
1: 25. srpnja u Bristolu u Velikoj Britaniji rođena je Louise Brown, prvo dijete u svijetu začeto umjetnim načinom, beba iz epruvete.
0: 16. rujna u potresu koji je pogodio Iran poginulo je 25.000 ljudi.
1: A samo dan kasnije u Camp Davidu su egipatski predsjednik Anwar al-Sadat i izraelski premijer Menachem Begin potpisali uz posredovanje SAD-a sporazum iz Camp Davida kojim prestaje ratno stanje između dvije država.
0: Samo mjesec dana kasnije za papu je izabran Karol Vojtila, 254. papa i prvi slavenski papa te prvi netalijan nakon 456 godina.
1: A tko se rodio sve 1978.
0: Isti mjesec rođenja dijele January Jones, američka glumica, Gennaro Gattuso, talijanski nogometaš, Ivana Kendall, hrvatska pjevačica, Gianluigi Buffon, talijanski nogometaš i Jamie Carragher, engleski nogometaš.
1: U veljači i ožujku su rođeni Ivan Lekon, hrvatski nogometaš, Ashton Kutcher, naravno tu je Didier Drogba, bjelokošćanski nogometaš, Luis Fonsi, portorikanski pjevač, te James Franco, američki glumac.
0: U ljetnim mjesecima 78. su se rodili Miroslav Kloze, njemački legendarni nogometaš, Joshua Jackson, kanadsko-američki glumac, legendarni njemački košarkaš Dirk Nowitzki, Frank Lampard, engleski nogometaš i danas trener, James Corden, engleski glumac, producent i voditelj, i Kobe Bryant, pokojni američki košarkaš.
1: U jesen i zimu 1978. rođeni su i Jašer, američki glazbenik, Edo Majka, bosansko-hercegovački reper i John Legend, američki pjevač.
0: A 1978. godine na petom mjestu Billboardove top 100 ljestvice se našao Exile i Kiss You All Over.

0: Nakon glazbenog predaha uz Kiss You All Over i Exile, vratit ćemo se u 1978.
1: 78. godinu su obilježila dva velika svjetska natjecanja, svjetsko prvenstvo u nogometu i košarci.
0: 16 najboljih svjetskih nogometnih reprezentacija sudjelovala je na svjetskom prvenstvu u Argentini. Domaćini Argentinci su osvojili naslov na domaćem terenu nad Nizozemcima, a vječnom rivalu Argentinaca, Brazilu, je pripala bronca.
1: U sportu za kojeg se još i kaže radost loptanja pod obručima, održalo se 8. svjetsko prvenstvo na Filipinima. 10 utakmica i 10 pobjeda je dovelo Jugoslaviju do drugog naslova prvaka svijeta. MVP je bio Dražen Dalipagić, a još se s njime našli Dragan Kićanović i Krešimir Ćosić u najboljoj petorci.
0: Na nogometnim travnjacima u Jugoslavenskoj ligi prvenstvom su dominirali beogradski klubovi. Partizan je osvojio ligu dok je Zvezda bila druga s 5 bodova iza. Visokih 15 bodova za ostatka za prvakom je imao Hajduk na trećem mjestu, dok je Kup pripao Rijeci.
1: Na košarkaškim parketima 78. godine bila je dominacija Bosne i Sarajeva, koji su dominantno osvojili i Kup i ligu.
0: Legendarni Bee Gees i njihova pjesma Stayin' Alive bili su na 4. mjestu Billboardove top 100 ljestvice za 1978. godinu.

0: 25. srpnja 1978. godine navečer u engleskom gradiću Oldhamu nedaleko od Manchestera rođena je djevojčica teško oko 2,5 kg.
1: Plavo kosa i plavo oka djevojčica nazvana je Louise Joy Brown i bila je zdrava. Naoko uobičajena je svakodnevna pojava u rodilištima diljem svijeta, postala je svjetska znanstvena senzacija. Djevojčica je bila prvo takozvano dijete iz epruvete. Rođenju Louise Joy Brown prethodio je složen medicinski proces izvan tjelesne oplodnje.
0: Punkcijom je u vrijeme ovulacije iz majke uzeto jajašce, zatim se u laboratoriju sa jajinom stanicom pomiješali spermi i oca i to se ostavilo u termostatu. Nakon što je oplodnja uspjela i oplođeno se jajašce počelo dijeliti, zametak je u stadiju od oko 8 stanica prenesen u maternicu. U to je doba tako začeće u epruveti bilo riskantan znanstveni eksperiment koji je ipak završilo nadasve uspješno.
1: Rođenje male Engleskinje pobudilo je nadu mnogim parovima koji nisu mogli dobiti svoje potomstvo prirodnim putem, ali je otvorilo mnogobrojne etično-pravne dvojbe. Samo 5 godina od rođenja prve djevojčice iz epruvete taj je uspjeh ostvarila i ekipa liječnika iz Petrove bolnice u Zagrebu. Na taj način Hrvatska postala 7. zemlja u svijetu s ekipom koja je to uspješno pošlo za rukom.
0: 4 godine nakon Luizina rođenja, Brownovi su na isti način dobili i drugu kćer Natalie, koja je tad bila 40. dijete iz epruvete. Nakon rođenja Louise Brown, uz pomoć potpomognute oplodnje u Velikoj Britaniji rođeno je više od 300 tisuća beba.
1: Debbie Bowne i You Light Up My Life našli su se na 3. mjestu Billboardove top 100 ljestvice za 1978.

0: Vatikanska konklava izabrala je Karola Vojtilu za papu 16. listopada 1978. godine. Bio je to prvi papa koji nije bio Talijan od 1522. i također prvi papa slavenskog porijekla. Bio je to i prvi papa koji je na tiskovnu konferenciju medijima odgovarao na pitanje novinara.
1: Od prvog putovanja u Meksiko 1979. papa putnik prevalio je 2 miliona kilometara zrakoplovom, automobilom, brodom. Slikovito 31 put obišao je svijet, a 3,23 puta prevalio udaljenost od zemlje do mjeseca.
0: Papa Ivan Pavo II. Prvi put je posjetio Hrvatsku 94. ispunivši želju Hrvata da prvi put vide jednoga papu u pastoralnom i službenom posjetu svojoj zemlji. Drugi put je posjetio Hrvatsku u listopadu 98. kada je kardinal Alojze Stepinac proglašen blaženim, a tada je posjetio i Split. Za svog trećeg posjeta 2003. godine posjetio je Rijeku, Dubrovnik, Osijek, Đakovo i Zadar i to je bilo njegovo 100. jubilarno putovanje izvan Italije.
1: Obrana malih ljudi, marginalnih skupina, manjina bila je draga tema tom zagovorniku obespravljenih. Doduše, na crkveni način. Vjernike je pozivao na kršćansku sućut prema manjinama, pa tako i homoseksualcima, no ne i na ispunjenje njemu neprihvatljivih zahtjeva za ozakonjenje istospolnih zajednica.
0: Papa Ivan Pavao II. Je također bio prvi papa koji je stupio u sinagogu. To je bilo 1986. godine kad je oslovio Židove sa pozdravom starija braću. Prvi je kročio također u džamiju za vrijeme posjeta Siriji 2001.
1: U ožujku 2000. godine posvajena je kolektivno ispitivanje savjesti svoje crkve. Javno Boga molio oprost za strahote koje su neki katolici počinili u 2000-ljetnoj povijesti, a često u ime crkve.
0: Molio je za oprost zbog ponašanja crkve prema ženama, od lova na vještice do njihovog zadržavanja u često drugorazrednom statusu. U ime crkve se ispričao i zbog grijeha protiv drugih kultura, okrutne kolonizacije domorodačkih naroda, grijeha protiv Židova pred čijom je žrtvom kleknuo u Auschwitz u spomene na njih 6 milijuna ubijenih u holokaustu.
1: Oprost je i u praksi svjedočio posjetivši u zatvor svog atentatora koji mu je 1981. nanio teške tjelesne ozljede stranim posljedicama, a o tome u nekoj drugoj retrospektivi.
0: Drugo mjesto Billboardove top 100 ljestvice godine 78. su ponovno zauzeli Bee Gees, ali ovog puta sa Night Feverom.

0: Night Fever, a vi slušate Retrospektivu. Vrijeme je za 78.
1: 3. svibnja 78. poslana je prva spam poruka preko elektroničke pošte. Počinitelj je bio Gary Turk, koji je poslao propagandni materijal na 293 različite adrese na tadašnjem ARPANET-u.
0: Poslani materijal sadržava je oglas za nova računala kompanije DEC, Digital Equipment Corporation. Primatelji prvog spama bili su ljutiti, no cijeli je događaj ipak rezultirao povećanjem prodaje navedenih računala.
1: Inače, zanimljivo je da je spam svoje ime dobio po skeću Monty Pythona. Naime, glasoviti britanski komičari 15. prosinca 1970. emitirali su skeć u kojem dvojac pokušava naručiti doručak u restoranu koji u svakom svojem ponuđenom jelu nudi spam, mesni odrezak iz konzerve.
0: Spam je unutar 3,5-minutnog skeča spomenut čak 132 puta, a popularni komičari odlučili su upotrijebiti upravo ovaj proizvod jer je to bila jedna od rijetkih namirnica dostupnih Britancima tijekom Drugog svjetskog rata i u godinama nakon njegova završetka.
1: Otac se spam najčešće veže uz neželjenu poštu te se opisuje kao jedna od najomraženijih internetskih pojava.
0: 90. godina spamovi su doživjeli pravi procvat i to u trenutku kada su dvojica tipova preplavila tuđe inboxe ponudom svoje odvjetničke tvrtke. Čini se kao da od tada sjajna zvijezda zvana spam još uvijek sjaji punim sjajem jer spamovi su svugdje i dan danas.
1: A i dan danas se uvijek preslušavaju brojevi 1 Billboardove top 100 ljestvice, a za godinu 1978. je bila pjesma Shadow Dancing and the

0: 1978. održana je 23. po redu Eurovizija u Parizu. Pobjedili su Izar Cohen i Alfabeta, predstavnici Izraela, s pjesmom Abani B. Voditelji su bili Denis Fabre i Leon Zitron i to je bio prvi puta da više od jednog voditelja vodi natjecanje. 78. je nastupilo i 20 država najviše do tada.
1: Ovo je bila prva pobjeda Izraela. Pobjeda je izazvala probleme za sjevernoafričke i srednjoistočne zemlje, iako se nisu natjecale. Prema knjizi John Kennedy'a O'Connora, The Eurovision Song Contest, The Official History, kad je postalo jasno da će Izrael pobjediti, mnoge zemlje su prekinule sa prijenosom. Tako je recimo jordanska televizija završila sa prijenosom sa slikom cvijeća i kasnije objavila da je Belgija pobjedila, a Belgija je zapravo bila druga. Norveška je te godine završila zadnja peti put i prvi put se dogodilo da je netko osvojio nula bodova od osmišljavanja modernog sistema glasanja.
0: A na prokurativama u tri festivalske večeri moglo se čuti na pretek ljubavnih šansona, serenada i mediteranskih šlagera, koji kao da su se natjecali koji će biti ljepši od drugoga. Prva liga domaćih izvođača pjevala je te 1978. o malim koni, romanci, džardinima, mjesečnim, šetnjama uz more, raspjevanim djevojkama. Na sve tri festivalske večeri nagrade su ponijeli Oliver i Zdenko Runjić. Poeta, Oprosti mi pape i Cvit Mediterana danas su sastavni dio svake dalmatinske muzičke antologije, jednako tako svježi kao u prošlom stoljeću.
1: Zagreb Fest 78. također traje tri večeri, ali iz programa izostaje večer lake orkestralne glazbe. Tijekom dvije večeri šansona održanih u kazalištu Komedija, zagrebačkoj se publici između veterana ovog žanra predstavljaju i Jadranka Stojaković, Đorđe Balašović, Neca Falk i drugi, dok u show programu nastupaju Hrvoje Hegedušić i Bulat Okuđava. Kao i na prethodnom zagrebačkom festivalu, šansone ne ulaze u natjecateljsku konkurenciju. U kategoriji zabavnih melodija između 17 izvedbenih skladbi pobjedila je ona pod naslovom Što je ostalo od ljubavi. Trolista, Čelo Jusić, Željko Sabol i Tereza Kesovija.
0: A za kraj još jedne retrospektive slušat ćemo Cvit Mediterana Olivera Dragojevića.

0: sa neizostavnom pjesmom iz svih dalmatinskih antologija Cvitom Mediterana Olivera Dragojevića došli smo do kraja još jedne retrospektive.
1: S vama su bili Toni Jurić i Antonio Težak, a do neke druge retrospektive ostanite i dalje uz 97,5.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali i varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan, s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla, meko koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.

0: 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 € 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan ušparaj u Sparu.
1: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
2: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina.
3: Sati. Masovni napad dronovima na Mosku, najmanje dvoje poginulih, pogođene rafinerija i stambena zgrada. Njemačka snižava porez na gorivo uslijed izbora u Berlinu i Mecklenburg zapadnom pomorju. Bilić aktivirao predpoziv Majeru, Livaković debitirao za Barcelonu.
1: Vijesti. Media servisa.
3: Ja sam Bruno Perić, dobar vam dan. Stotine dronova sjatile su se prema ruskoj prijestolnici i ostatku Moskovske regije. Najmanje dvije osobe su poginule. Pogođene su rafinerija nafte i stambena zgrada. Lokalne vlasti za napad optužuju Ukrajinu. Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin kaže da je protuzračna obrana srušila više od 1600 dronova, od kojih je 450 ciljalo Moskvu. Neviđeni napad je očito bio planiran s ciljem ometanja izbora. Neprijatelj nije uspio, objavio je Sobjanin na Telegramu. Guverner Moskovske regije Andrej Vorobjov kaže da je dron pogodio neboder koji ima 21 kat te je izazvao požar zbog kojeg je 400 ljudi prisiljeno na evakuaciju. U Rusiji traje izborni vikend, utrka za Dumu je čini se nimalo neizvjesna. Očekuje se glatka pobjeda Jedinstvene Rusije, stranke čelnika ruskog režima Vladimira Putina. Ruska ujedinjena demokratska stranka Jabuka, koja se protivi ratu u Ukrajini, odnosno zalaže se za mir, u kolovozu je izbačena iz parlamentarnih izbora zbog navodne povrede autorskih prava.
1: Media servis. Vijesti.
3: Jemenski hutisti koje podržava Iran izjavili su da su izveli napade dronovima i balističkim projektilima na saudijski glavni grad Rijad kao i na energetska postrojenja na obali Crvenog mora. Objava dolazi samo nekoliko sati nakon što su se plameni i veliki oblaci dima mogli vidjeti blizu glavne zračne luke. Saudijska Arabija poslala je upozorenja tijekom noći o potencijalnoj opasnosti oko Rijada uslijed eskalacije napada hutista. Operacija je izvedena kao odgovor na napad na jemenski glavni grad Sanu, poručuje glasnogovornik vojske hutista Yahya al-Sarea. Jemenske oružane snage izvele su dvije posebne vojne operacije koristeći veliki broj balističkih i krstarećih projektila te bespilotnih letjelica. Prva je ciljala osjetljive mete u glavnom gradu saudijskog neprijatelja Rijadu, dok je druga ciljala tvrtku Aramco u Yanbuu. Obje su operacije uspješno izvedene te su dovele do izbijanja velikih požara na ciljanim lokacijama.
1: Media servis. Vijesti.
3: Američko-izraelski rat protiv Irana odražava se na cijeli svijet, pogotovo na cijene goriva koje ne prestaju rasti. Njemačke vlasti odlučile su stoga smanjiti porez na benzin i dizel za oko 17 centi po litri. Odluka stiže nakon pobjede krajnje desnog AfD-a u Saskoj-Anhaltu i uoči izbora koji se danas održavaju u Berlinu i saveznoj pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje. CDU njemačkog kancelara Friedricha Merca mogao bi unatoč smanjenju poreza na gorivo ponovno doživjeti značajan poraz. To bi pak moglo dovesti do smjene Merca nakon svega 16 mjeseci na vlasti. Kao mogućnost, iako malo vjerojatna, spominju se i prijevremeni izbori.
1: Media servis. Vijesti.
3: U tjednu koji je pred nama trebali bismo doznati koliko će u Hrvatskoj rasti cijene goriva i koliko će one biti niže nakon primjene vladine uredbe. Proteklih se dana govori o osjetnom povećanju, pogotovo za cijenu dizela, sve zahvaljujući ratu na Bliskom istoku. Energetski stručnjak Igor Dekanić u razgovoru za Media Servis ovako opisuje trenutačnu situaciju.
4: Mogu se očekivati i daljnja poskupljenja ako dođe do intenziteta borbenih djelovanja, odnosno eventualna pojeftinjenja ako se ukažu neki mirovni pregovori ili ozbiljni napori za postizanje mira. To je glavna situacija i to su glavni uzroci današnjih ili sadašnjih oscilacija na maloprodajnom tržištu naftnih derivata posuda u Europi.
3: Upitan postoji li mogućnost da u Hrvatskoj dođe do nestašice goriva, Dekanić odgovara.
4: Vjerojatno do nestašica neće doći jer Hrvatska ima dobru infrastrukturu za dobavu i nafte i plina sa svjetskog tržišta. Ima izvor koji je, izvori su Jadransko more, dakle dolazi ne preko Rusije i Europe gdje se ratuje, nego relativno dobar izvor i ja ne očekujem nikakve nestašice ili probleme opskrbe. Sport.
5: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić aktivirao je predpoziv Lovri Majeru uoči sutrašnjeg okupljanja vatrenih u Zagrebu. Reprezentacija se okuplja uoči 4 utakmice Lige nacija, a s popisa je otpao Josip Juranović zbog problema s Ahilovom petom. Majer je ovog ljeta potpisao za grčki AEK, a u prvih 9 utakmica upisao je 6 asistencija. Hrvatski nogometni vratar Dominik Livaković debitirao je u slavlju Barcelone na gostovanju kod Sevilje u 7. Kolu La Lige. Hrvatska jedinica branila je cijeli susret koji je na kraju završio 3-1 za Barcelonu. Poveli su domaćini pogotkom Fofane da bi gosti u nastavku slavili hat-trikom Rafinje. Nogometaši Rijeke od 17 sati dočekuju Hajduk u prvom susretu dana 8. kola Supersport HNL-a. Nakon remija protiv Lokomotive u prošlom kolu, Riječani u jadranskom derbiju love nove važne bodove, a derbi s Hajdukom najavio je trener Matija Škek.
6: Pa dovoljno je reći jadranski derbi, dovoljno je reći derbi na Rujevici, materijala za vas, razmišljanja za nas i siguran sam da će biti to jedna jako kvalitetna utakmica dvije velikih rivala.
5: U posljednjoj utakmici momče trenera Gonzala Garcije spadala je Slaven Belupo na Poljudu rezultatom 1-0. Hajduku je to bila 5. uzastopna prvenstvena pobjeda i trenutno su vodeća momčad lige. Kolo će 3 sata kasnije zaključiti Dinamo i Lokomotiva. Modri su ovaj tjedan došli do boda na otvaranju Europske lige protiv izraelskog Hapoela, a u prošlom kolu upisali su težak poraz od Osijeka. Lokomotiva je u 7 dosadašnjih susreta uzela 7 bodova. Susret je najavio trener Dinama Mario Kovačević.
7: I oni hoće ići uzlaznom putanjom, jel tako? Iako kažem, kad igramo s Lokomotivom nikad nije bitno koje i kakvoj formi, uvijek su to zanimljivo. Utakmice teške za nas, mi smo toga svjesni, ali opet svjesni smo toga da smo mi kvalitetnija ekipa i to ćemo, ja vjerujem, pokazati dole na terenu.
5: U ranijim susretima Varaždin i Osijek su odigrali 0-0, Rudeš i Slaven Belupo su remizirali 2-2, a Gorica je bila bolja od Istre 1-0. Hrvatski gimnastičari ostvarili su sjajan uspjeh na svjetskom challenge kupu u Mađarskoj. Hrvatska reprezentacija prvog finalnog dana osvojila je 2 odličja. Aurel Benović zlato na parteru, a Mateo Žugec srebro na konju s hvataljkama. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. BBZ Info. Premium ili ekskluziv. Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja rujna ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade, te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. Peri je trčao za nas. Sada je red na nama da završimo ono što je započeo. Pridružite se humanitarnoj trci Terry Fox Run 20. rujna na Jarunu od 14 sati i podržite borbu protiv raka dolaskom, kupnjom majice ili donacijom. Potražite više na Facebooku i Instagramu Terry Fox Croatia. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: U Dubrovniku i Rijeci izmjereno je 27 stupnjeva, Split mjeri stupanj manje, Osijek je na 25, Bjelovar, Sisak, Zagreb i Varaždin su na 22 stupnja, u Slavonskom Brodu izmjeren je 21, a u Gospiću 15 stupnjeva. Vrijeme pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Poslije podne uglavnom na krajnjem jugu rijetko moguć pokoj i pljusak. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Media Servis. Najbrža istina.
8: Ovo je Unidu Radio.

0: Este Media Servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškermenec, dobar vam dan. Sutra će se u 17 gradova diljem zemlje održati prosvjed nakon femicida u Slatini 8. rujna, kada je 35-godišnjakinju ubio njezin suprug. Akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku, organiziraju Ženska mreža Hrvatske te druge organizacije i inicijative. Ujedno je to reakcija na ministra socijale Alena Ružića, koji je ranije izjavio da je tjedan dana prije tragičnog događaja pokojnica povukla sve mjere što, citiramo, cijelom događaju daje specifično svjetlo. Iz udruga smatraju da je ministar tom izjavom odgovornost za ubojstvo prenio na žrtvu. Sam ministar optužbe odbacuje.
2: Ja sam tada rekao, po mojim sadašnjim saznanjima, nemam podataka, ne mogu reći da je bilo, dakle sad sebe parafraziram, propusta, a vi mi cijelo vrijeme pokušavate nametnuti da sam ja tvrdio za cijeli sustav, ne samo socijalne skrbi, nego sve ostale sustave, da nije bilo propusta i da sam pokušao svaliti krivnju na žrtvu, što apsolutno ne stoji.
1: U Rusiji traje izborni vikend, utrka za Dumu je čini se nimalo neizvjesna, očekuje se glatka pobjeda Jedinstvene Rusije, stranke čelnika ruskog režima Vladimira Putina. Ponajviše zato jer se oporbu i kritiku na račun vlasti u toj zemlji kontinuirano guši. Moskva je ujedno Ukrajinu optužila za navodni kibernetički napad na sustav za internetsko glasanje. Za to vrijeme dvoje ljudi poginulo je u ukrajinskim napadima u moskovskoj regiji, a u glavnom gradu pogođena je i rafinerija nafte. Nogometaši Hajduka od 17 sati gostuju kod Rijeke na Rujavici u 8. kolu Supersport HNL-a. Hajduk iza sebe ima seriju od 5 prvenstvenih pobjeda i trenutno su vodeća momčad lige. U oči derbija Garcia je poručio:
3: good training, good intensity.
1: Dobro smo trenirali i pripremali se za utakmicu. Ne želim ulaziti u detalje što moramo napraviti da pobjedimo. Znamo da će biti teško, ali imamo odgovornost otići tamo i uzeti pobjedu. Nakon njih od 20 sati kolo zaključuju Dinamo i Lokomotiva. Toliko vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu i Osijeku je 28, Rijeka mjeri stupanj manjem, Zagreb je na 25 stupnjeva. Pretežno sunčano i vrlo toplo. Poslijepodne uz umjeren razvoj oblaka, uglavnom na krajnjem jugu, rijetko je moguć pokoj pljusak. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom od 25 do 30 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Uidu radio.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: Boško Jagotić.
1: Bok ljudi, još jedna epizoda radio emisije Reality Check je spremna za sve vas koje zanima kakvo je stvarno stanje na sceni.
2: Reality Check. Provjerite stvarno stanje na sceni.
1: Bez ikakve sumnje, jedna od najvažnijih stvari koja se dogodila ovih dana je predstavljanje kompilacije Croatia on the Move, koja je predstavljena na ovogodišnjem showcase festivalu Šip po Šibeniku, a koju je složio Kevin Cole. Riječ je o glazbenom uredniku koji već godinama pronalazi vrhunske bendove čije vrijeme tek dolazi, a koji potom gostuju na poznatoj radiostanici KEXP. Dakle, naslušani čovjek s debelim iskustvom odabrao sljedeće izvođače čije pjesme su se našle na dvostrukom albumu Croatia on the Move. Album Bad Daughter, Čuj, Dalibarovo granje, Djeca, Eter, Free Kind, Idem, Irena Žilić, Jonathan, Chris, LHD, Nemanja, Neolajs, Nipple People, Pocket Palma, Porto Morto, Sara Renar, Demus Rush, Tidal Pool, Trokut, Žen i Živa. Posebno mi je drago da ste sve te izvođače mogli čuti u emisije Reality Check, pa tako i Demus Rush.

0: Lisček.
1: Mile Kekin ima novi singl Marko Nogomet i kako kaže u najavi, pjesma nema nikakve veze ni s Markom ni s Nogometom. Evo što Mile kaže o svom novom singlu.
2: Marko Nogomet se zove moj novi singl, on nema veze s Markom, a još manje s Nogometom. Evo je ta pjesma prije svega skrivena poruka za sve one koji skrivaju poruke. Naime, ovo, po najnovim znanstvenim istraživanjama koje sam sam izmislio, potvrđeno je da čak 67% muškaraca skriva ljubavnice u mobitelu ispod kontakta Marko Nogomet, dok su žene skloni i poslužite se imenima kao što su, na primjer, Maja Triatlon, što se i vidi u samom spotu, to jest u lyric videu koje možete pogledati na svijetu.

0: mjesto u eteru gdje rastu nove pjesme.
1: Reality check.
2: Do Reality Checka je stigao i Nikola Pirc, koji stvara pjesme pod pseudonimom Donixi. Upućeni kaže da njegova aktualna pjesma Alisa označava njegov dosad najveći autorski i produkcijski iskorak, a nije na odmet reći da ga je ZAMP uvrstio među 30 najuspješnijih autora mlađih od 30 godina. Donixi.

0: prije nego Shazam dozna.
1: Reality check.
0: Mlada kantautorica iz Tribunja Anđela Grubišinković odlučila se predstaviti javnosti kao Angela GK. Njezin novi singl zove se Vrata slobode, a meni se čini da će Angela daleko dogurati ili Anđela svejedno. Nije na odmet spomenuti da sama piše glazbu, tekstove, sama producira i aranžira, a i spot si je sama aranžirala. Angela GK.

0: Traveli check.
1: Koliko treba vremena?
2: Srpsku progresivnu metal grupu Lavina upoznali ste ako ste gledali ovogodišnji Eurosong, jer su predstavljali Srbiju pjesmom Kraj mene. Da ne komentiram taj nastup i pjesmu, Lavina je krenula na veliko evropsko turneje u sklopu koje će nastupiti u Zagrebu u Tvornici kulture 29. Kao najavu predstavljajuće turneje objavili su novi singl na engleskom jeziku Fall Apart, kojim ujedno najavljuju drugi album do kraja ove godine. Moram priznati da me stvar više nego ugodno iznenadila.

0: this chick.
1: Let's talk about it. Let's talk about it.
0: Well, let's talk about it.
1: Let's talk about it. Let's talk about it.
2: Prije desetak dana je na portalu Muzika.hr objavljen moj tekst pod naslovom Može li se u Hrvatskoj živjeti od glazbe? Tri muzičara o zaradi, tantijemima i preživljavanju. Tekst koji je financiran uz financijsku potporu Agencije za elektroničke medije iz programa za poticanje novinarske izvrsnosti i tema koja je izazvala prilično veliki interes, pa smo urednik portala Edo Plovnić i ja odlučili malo popričati o toj temi.
1: Let's talk about it.
2: Što ti misliš, Edo, može li netko tko se u životu isključio bavi glazbom živjeti samo od nje danas u Hrvatskoj?
3: Ne može.
2: Ok, hvala.
3: A može, ali treba se... Znaš šta, pročitao sam jasno tekst, ali ja sam ga i uredio, ali sjajan mi u tome... Mislim, super mi zapravo što ste napravili to što se išlo pričati sa tri različite profila muzičara i da oni sami kažu zapravo iz prve šta je. To mi zapravo super, tako da zapravo mislim da odgovor sam imaš ti i bolji od mene. Ja imam svoje ideje nekakve naša, mislim da ti imaš sad bolje. Jer meni je uvijek, gle, ako ti nešto stvarno želiš, onda će se potruditi i dođe do toga. To je meni neka uopćeniti stav.
2: A ja sam baš to kao nekakav zaključak reći, ako se ono full posvetiš, isključivo samo tome, može živjeti od glazbe. Masu muzičara s kojima sam pričao, svi su mi rekli da, ali ono, mislim, to je vrlo prekarni rad i ono, stvarno su svi uložili sve da se time bave, pa i u krajnjem slučaju moji sugovornici u tekstu, od kojih neki, ono, pokušavaju živjeti za glazbu i od glazbe, iako imaju još neki posao sa strane, jer se danas od glazbe u Hrvatskoj, ja mislim da svega ono nekakvih, a i navijao sam njih desetak autora koji zaista zarađuju velike pare, može živjeti od toga. Ostali su svi negdje na nivou nekog, ajmo reći, preživljavanja ili u krajnjem slučaju s velikim, ako oni koji su uspješni imaju pristojnu plaću.
3: A, da, ne znam, a mislim to je isto stvar tih ambicija i tih nivoa što zapravo želiš, što znači možeš živjeti, kako ako želiš, da li želiš živjeti na Maldivima ili želiš biti u okolici, ne znam.
2: Toliko mi se javi nekakav band koji hoće da im pomognemo oko PR-a, ja ono svakoga pitam ono, da li je vaša želja svirati svaki vikend ili svaki drugi vikend u nekom klubu i dobro se zezati, da li je vaša želja puniti koncertne dvorane ili vaša želja zaista živjeti u glazbu. Jer ako sam bend nije siguran što želi, onda će teško realizirati to. Svakom bendu je naravno odličan taj moment sviranja, probanja, vježbanja, staranja novih stvari, ali aj ti to u novci danas.
3: Apsolutno, a i treba i rasturati da se živi. Mislim da je tu isto ono dio di zapravo najveći problemi s mladima koji ne mogu od toga živjeti, a naš ono nekako se muziku i to sve neko mlađi puno više prate, pa mislim da je tu onda veći problem, jer tipa, znaš ono, treba ti jako puno vremena da ti nađeš svoju nišu isto, jer rijetkost je da neko napravi nešto i odmah bum. Većini treba, ne znam, bar 10 godina da se postavi u nekom dijelu negdje, znaš, ono, da postanu nekakav band koji može svirati i biti solidno plaćen, a mislim solidno, to su isto nisu neke razine, ali može bar nešto dobiti, znaš, ono, treba ti jako puno vremena da ti uđeš u nekakve radio rotacije, treba ti jako puno vremena za svašta, pa mislim da je tu.
2: Nenad Borgon iz Detura u tekstu kojeg sam poslao da mi odgovori na par pitanja, rekao da je on još do nedavno radio kao arhitekt. Dakle, on je primao plaću sa strane bez obzira što ima, pa ja mislim, sigurno 10-15 prilično velikih hitova koji se vrte i tu sigurno dolaze neka lova od tantijema. Međutim, on je tek sada, prije godinu dana, odlučio se isključivo posvetiti glazbi i rekao je da, ok, tantijemi su sad već ono da ima pristojnu nekakvu plaću, a plus još ono, tu i tamo koja svirka koja kapne mu, naravno, dobro dođe. Međutim, ono, čovjek je već 30 godina, ja mislim, stvara glazbu i nije mu lako. Ali ima još jedan moment koji sam htio spomenuti, to je što sa muzičarima koji nisu autori pjesima, koji su vrhunski bubnjari, gitaristi, basisti.
3: A dobro, to su već ono neki profesionalni studijski ono session muzičari koji da plaće, ono, neki od njih baš mogu. Gledam ovi koji su se istaknuli, pogotovo u Hrvatskoj, tipa, ne znam, ovi Jan Jakovljevi, taj tip, nekoliko ih je takvi koji onaj Batalić, to vidim, primijetio sam da sviraju gitare ogromnoj količini studijskih na studijskim radovima, jel? I kužim da onda, gle, ako toliko rokaš, možeš. I sad, tako da, recimo, meni to je još jedan primjer. Da, pa možeš, tako ne, sad. Jel se ti želiš obogatiti, ali želiš živjeti od muzike, da se želiš obogatiti od muzike? Tu mislim da je malo ono, kao razlika, a naravno da se neće i većina se neće, ali imam ja isto zanimljiv primjer, mislim, našao neko iz ovih mojih 20 godina oko portala muzike, znači, gle, dobar dio muzičara ja znam iz prijašnjih života i u nekom trenutku su, recimo, došli do toga da mogu živjeti ozbiljno toga. Recimo, Nika Turković mi je super primjer, gdje se sjećam nje dok je radila u jednoj marketinškoj agenciji i slala te nekakve iste mailove. Ja kužim da se tu nekako isto probijala, ali nisam znao da je ona pivačica u tom i da će uopće ići u tom smjeru. Nego su ono, znači, dolaziti mailovi agencijski, jer u nekakvim, i to u nekakvim ono finim PR agencija, ne znam, znaš ono. Okay, to su neki nekakav profesionalni život i tu i nije ono jedini primjer. I bilo ih. I onda u nekom trenutku su, kad su došli do toga da mogu živjeti, a onda smo ono to napustili. Iako su, recimo, imali osiguranu lijepu karijeru. A mislim da ti i sam Rena isto sa svojim arhitekt karijerom tako nekako bilo u početku. Ima i dosta onako primjera koji su imali nekakve kvalitetne potencijale u svojoj karijeri, ovoj nekakvoj, ne muzičkoj. I onda su nekako u tom dijelu kad su krenuli, ok, ja ipak nešto mogu, rekli, ok, dosta, ne treba bilo.
2: Da, slažem se s tom, iako ja mislim da bi sve jedno, bez obzira da li neko odlučio živjeti ono, od muzike, da bi sve jedno trebao imati nekako obrazovanje, završiti nekakav fakultet, pa mogućnosti da uvijek postoje neki backup i uvijek se može ono nečemu okrenuti ukoliko se u muzici dolazi, recimo, nekakav COVID i lockout ili tko zna šta se još može dogoditi, pa sve stane. Tako da mislim da uz muzika, bez sumnje, ono, velika ljubav, ali i veliki, veliki rad da se tu probio i dođe do nekih novaca. Dakle, ono, ako se slažeš sa mnom, može se živjeti od muzike, ali se treba jako, jako puno potruditi.
3: Pa, apsolutno, ali meni to općenito u svemu. Moraš se u svemu, što god želiš, ono, sa sobom moraš se do kraja potruditi, raditi na tome i izboriti se za svoje. Meni, ono, tako da, kako se može s svima, tako se može i sa muzikom.
0: Pokoj je kanđija, ali slušate Reality Check. Pozdrav!
2: Pop punk band One Cure imaju novi singl koji se zove Tvoja čudna djevojka i po svemu sudeći je to najbolji singl albuma The OSL, kojega će promovirati u klubu Atak 9. listopada. Za promocije Tvoja čudna djevojka.

0: iz Pipsa. Slušaj Reality Check u stani, u tijeku sa svim muzičkim događanjima. Svi su na drogama
1: osim tebe. Sa ICMC je najavila novi album pjesmom Pucala bih ti u... Album bi se navodno treba pojaviti do kraja ovog mjeseca, a novi je single nastao suradnjom s njezinim stalnim suradnikom Andrijom Gavrilovićem, koji se potpisao kao Anadara.
2: Jedno jutro budim

Evo me, Edo je. Aura je novo ime regionalne L-pop scene i na svom debitanskom albumu Botanika okupila je dobra imena hip-hopa i R&B-a. Tu su nam Tam, tu je Sky Vikla, tu je Jiminik, a album nekako najbolje predstavlja single Isti smo s Jiminik, koji je originalno izašao pred 5 mjeseci, no sad je taj album vani i značajnija priča, tako da smo ga i odabrali kao muzika HR single tjedna.

quality. Check. Moram priznati da nisam očekivao da će odličan novi soul doći iz Slovenije i da će u pjesmi gostovati Senida. Naime, Batista Cadillac je slovenski bend koji je ugostio Senidu u pjesmi Od početka, a do suradnje je došlo zahvaljujući njezinom producentu Kacafuriju, koji radi istovremeno s grupom Batista Cadillac. To je predložio pjevačicu Urbanu Lutmanu, pjevaču grupe Urbanu Lutmanu, da pokuša pjesmu otpjevati zajedno sa Senidom. Više nego dobro.

0: Check. Mjesto gdje nove pjesme prvi put postaju nečije.
1: Reality Check.
0: Jedan od najznačajnijih crnogorskih repera Random izbacio nedavno svoj četvrti singl s albuma Izabrani ljekar. Riječ je o pjesmi Ne ljuti se čoče. Odličan je Random.

0: Marko Đukanđija, ali slušate Reality Check. Pozdrav!
1: Laibach je objavio novi singl sa svog novog albuma Muzik, pjesmo Luigi Manjone. Neću vam objašnjavati tko je Luigi Manjone, ali bi bilo dobro da se sami informirate, malo proguglate, jer upravo pjesma posvećena njemu savršeno odobera provokacije grupe Laibach, koju ćemo vidjeti uživo u klubu Bugalo u Zagrebu 16.10. Laibach.

Photon Trance Teleport jedno je od najdugovječnijih imena hrvatske psihodelične scene. Više od 3 desetljeća aktivan je kao DJ i producent, a tijekom godina ostavio je trag kroz Goa Trance, Psytrance, Ambient i Down Tempo izdanja, a svoj rad je okrunio i nagradom Ambasador. Njegova nova traka Hope objavljena je za Psypool Chill Records, novi pod label švicarske etikete Psypool Records. Riječ je o downtempo izdanju koji spaja opuštene groove, atmosferične pejzaže i toplu, optimističnu energiju. Kako i sam naslov sugerira, Hope donosi osjećaj zajedništva, otvorenosti i pozitivnog pogleda prema naprijed. Poslušajmo kako to zvuči nova traka Dalton Trance Teleporta.

0: Fun facts.
1: Jeste li znali da je 1983. godine najprodavaniji instrumentalni album u Jugoslaviji bio u cijelosti elektronički? Riječ je o albumu klavijaturiste i jednog pionira elektronike Lazi Ristovskog. Ristovski bio član grupe Smak i Bijelo dugme, ali je isnimao albume sa brojnim bendovima u to vrijeme. Međutim, njegovo oduševljenje i vještinja sviranja prvih sintesajzera ga je navela da snimi solo album kojeg nazvao Merge ili Merge. Neću vam pustiti cijelu naslovnu stvar s tog albuma jer traje više od 8 minuta, ali ćete shvatiti zašto su ga zvali jugoslavenski Jean-Michel Jarre.

0: Bok svima, ja sam Jaja, a vi slušate emisiju Reality Check.
1: Evo je nešto potpuno izvan serijski. Indijski šaman iz Japana. Snimili su dva svirača handpana, Ivan Judaš i Marko Carbonini, te svirač Šrikola Edo Ivče. Dosta je teško objasniti kako su to instrumenti, tko su ti ljudi i gdje su snimili spot, koji si svakako pogledate jer savršeno paše uz ovu muziku.

predstavila je ovih dana treći singl s debitanskog albuma Izuzetan život, pjesmu Grijehožderi. Spot su osmislili umjetnički direktor Nespi 5 Euro i animatorica Debora Panacione, autorski dvojac koji je ove godine radio i na 9 videospotova za Fliv album Honora, kao i spotove za Shona Lennona, Mets, Viagra Boysa i tako dalje. Ovako zvuči novi singl, a spot si svakako pogledajte.

0: un par de minutos nomás, gastamos en eso.
1: No digas no, que sé que sí, que sé que sí, que sé que sí.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
3: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan, s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom, daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla, meko koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu, i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Service. Istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Service.
2: Media Service. Najbrža istina.
3: Per je trčao za nas. Sada je red na nama da završimo ono što je započeo. Pridružite se humanitarnoj trci Terry Fox Run 20. rujna na Jarunu od 14 sati i podržite borbu protiv raka dolaskom, kupnjom majice ili donacijom. Potražite više na Facebooku i Instagramu Terry Fox Croatia.
5: Ukrajina digla u zrak moskovsku rafineriju nafte, hutisti preuzeli odgovornost za napad na Rijad. Od idućeg tjedna cijene goriva na rekordnim razinama, analitičar Dekanić za Media Servis umiruje.
6: Oscilacije cijena su tu, poskupljenja će biti, a bit će jednom i pojeftinjenja, a bit će jednom i nekakvim mirovnim sporazumom.
5: Zbog femicida u Slatini izjave ministra Ružića prosvjedi diljem zemlje. Erlić i Juranović propuštaju okupljanje vatrenih u tijeku derbi Rijeke i Hajduka.
7: Vijesti plus Media Servisa.
5: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Sukob na istoku Europe ne jenjava. U najnovijim međusobnim napadima Rusije i Ukrajine poginulo je najmanje 6 osoba, među kojima i 3 djece. Dok Kijev gađa ključnu rafineriju u Moskvu na zadnji dan ruskih izbora, ruske snage udarile su na stambene objekte u kijevskoj regiji. Istodobno stanje eskalira i na Bliskom istoku, gdje su hutisti preuzeli odgovornost za napad u Rijadu.
8: Nastavljaju se žestoki napadi dronovima između Rusije i Ukrajine. Iako obje strane tvrde da ne gađaju civile, u najnovijim udarima poginulo je najmanje 6 ljudi, među kojima ima i djece. Ukrajinski napadi dolaze zadnji dan parlamentarnih izbora u Rusiji, a prema tvrdnjama Moskve, Kijev nastoji poremetiti izborni proces. Ruske lokalne vlasti optužuju Ukrajinu da je sa stotinama bespilotnih letjelica gađala Moskvu i okolnu regiju. U napadu su poginule najmanje 2 osobe na dvije različite lokacije. Pogođena je i oštećena velika rafinerija u Moskvi, a odgovornost Ukrajine za napad potvrdio je sam ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
9: Naši odgovori dugog dometa imali su vrlo značajan utjecaj u moskovskoj regiji. Pogođen je jedan od ključnih objekata ruske naftne industrije i logistički objekt agresora. Riječ je o milijardama dolara koji održavaju ratni stroj. Moskva mora prekinuti svoj brutalni rat i umjesto izgradnje višeslojnih prstena protuzračne obrane na teret drugih regija odabrati mir. Koraci prema deeskalaciji su na stolu u području energetske i prehrambene sigurnosti. Ono što je potrebno jest politička volja,
8: poručio je Zelenski. S druge strane, u ruskom napadu dronovima u kijevskoj regiji poginulo je 4 osobe, među kojima je 3 djece, priopćile su regionalne vlasti. Jemenski hutisti, koje podržava Iran, izjavili su da su izveli napade dronovima i balističkim projektilima na saudijski glavni grad Rijad, kao i na energetska postrojenja na obali Crvenog mora. Objava dolazi samo nekoliko sati nakon što su se plamen i veliki oblaci dima mogli vidjeti blizu glavne zračne luke. Saudijska Arabija poslala je upozorenja tijekom noći o potencijalnoj opasnosti oko Rijada, uslijed eskalacije napada hutista. Operacija je izvedena kao odgovor na napad na jemenski glavni grad Sanu, poručio je glasnogovornik vojske hutista Yahya al-Sareh.
5: Jemenske oružane snage izvele su dvije posebne vojne operacije koristeći veliki broj balističkih i krstarećih projektila te bespilotnih letjelica. Prva je ciljala osjetljive mete u glavnom gradu saudijskog neprijatelja Rijadu, dok je druga ciljala tvrtku Aramco u Jambu. Obje su operacije uspješno izvedene te su dovele do izbijanja velikih požara na ciljanim lokacijama.
8: Da bi ovaj sukob brzo mogao eskalirati, procijenio je američki State Department u upozorenju američkim državljanima na Bliskom istoku, objavljenom na platformi X. Za Media Servis, Nina Mohorović.
7: Media Servis, vijesti plus.
5: Komplicirana situacija na Bliskom istoku kao i eskalacija sukoba između Saudijske Arabije i jemenskih hutista doveli su do visokih cijena goriva diljem Europe. Mađarska vlada će vozačima dizelskih goriva isplaćivati naknadu u iznosu od 500 forinti, što iznosi 13,5 eura i to na mjesečnoj razini. U Francuskoj oko 11% benzinskih postaja ima problema s opskrbom goriva. Tamošnja vlada tvrdi da nema nestašica, nego je riječ o lokalnim problemima s opskrbom. Litra dizela tamo je premašila 2 eura i 39 centi, a s visokim cijenama goriva suočavaju se u Njemačkoj, gdje su vlasti odlučile smanjiti poreze na benzin i dizel za oko 17 centi po litri. Hrvatski vozači još čekaju odluku vlade o visini cijena na benzinskim postajama idući tjedan. Prema nekim najavama, cijene dizela doseći će najvišu povijesnu razinu. Energetski analitičar Igor Dekanić u svom komentaru za Media Servis podsjeća da se svijet Pariškim sporazumom obvezao na niskougljičnu energetiku, a uz niske cijene fosilnih izvora goriva nema niskougljične energetike, kaže naš sugovornik.
10: I to se doista dešava zadnjih 10 godina. Osobito u svijetu, jedino zapravo Europa je ostala na programu restrukturiranja. Sve brzo rastuće svjetske industrijske vele sile u Aziji praktično troše preko 90% fosilnih izvora energije, preko 50% ugljena u vlastitoj energetskoj potrošnji.
5: Upravo zelena politika Europske unije omogućila joj je bolju poziciju u aktualnoj energetskoj krizi kada se gledaju tokovi kretanja nafte, posebno kada gledamo Hormuški tjesnac. 90% te nafte ide za Aziju, kaže Dekanić, a u Europi je, kaže, trenutno
10: panika zbog cijena. Opet zbog, rekao bih, opće globaliziranosti i situacije da svi trgovci, svi novinari, svi javni i medijski stručnjaci u svakom trenutku imaju pod rukom preko interneta cijene na robnim burzama i one se momentalno ugrađuju i u razmišljanja i u cijene gotovih proizvoda.
5: Upitan postoji li mogućnost da u Hrvatskoj dođe do nestašice goriva, Dekanić odgovara.
10: Vjerojatno do nestašica neće doći jer Hrvatska ima dobru infrastrukturu za dobavu i nafte i plina sa svjetskog tržišta, ima izvor koji je, izvori su Jadransko more, dakle dolazi ne preko Rusije i Europe gdje se ratuje, nego relativno dobar izvor i ja ne očekujem nikakve nestašice ili probleme opskrbe.
5: Naš sugovornik ipak nije zabrinut.
10: Situacije cijena su tu, poskupljenja će biti, a bit će jednom i pojeftinjenja, a bit će jednom i nekakvi mirovni sporazum i tada će doći do ovog stanja.
7: Media Servis, vijesti plus.
5: U ponedjeljak će se u 17 gradova diljem zemlje održati prosvjed nakon femicida u Slatini 8. rujna, kada je 35-godišnjakinju ubio njezin suprug. Akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku organiziraju Ženska mreža Hrvatske te niz drugih organizacija i inicijativa. Ujedno je to reakcija na ministra socijale Alena Ružića, koji je ranije izjavio da je tjedan dana prije tragičnog događaja pokojnica povukla sve mjere što, citiramo, cijelom događaju daje specifično svjetlo. Iz udruga smatraju da je ministar tom izjavom odgovornost za ubojstvo prenio na žrtvu. Sam ministar optužbe odbacuje.
11: Ja sam tada rekao, po mojim sadašnjim saznanjima, nemam podataka, ne mogu reći da je bilo, dakle sad sebe parafraziram propusta, a vi mi cijelo vrijeme pokušavate nametnuti da sam ja tvrdio za cijeli sustav, ne samo socijalne skrbi, nego sve ostale sustave, da nije bilo propusta i da sam pokušao svaliti krivnju na žrtvu, što apsolutno ne stoji.
5: Prosvjednici traže donošenje posebnog zakona protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja i izmještanje nasilja nad ženama iz prekršajne u isključivo kaznenu sferu. Smatraju da bi svi koji odlučuju o zaštiti žena trebali prolaziti obvezne i kontinuirane specijalizirane edukacije. Uz donošenje sveobuhvatne nacionalne strategije traže stabilno, dostatno i dugoročno financiranje ženskih organizacija koje pružaju specijalizirane usluge ženama žrtvama nasilja, a zahtijevaju i utvrđivanje propusta i odgovaranje svih koji snose odgovornost u slučaju femicida u Slatini.
7: Media servis Vijesti plus.
5: Prošla se godina u Hrvatsku doselilo više Hrvata nego što se iz nje odselilo. I to po prvi puta od 2008. godine. Eva Hernaut je za Media servis istražila zašto se pozitivan saldo dogodio baš sada i je li ovaj podatak pokazatelj šireg trenda.
12: Po prvi puta od 2008. godine u Hrvatsku se doselilo više Hrvata nego što je iz nje otišlo. Pitali smo Lindu Kaselo-Maleć iz Državnog zavoda za statistiku je li pozitivan migracijski saldo slučajnost ili mogući pozitivan trend.
13: Ono što sigurno možemo reći da su podaci za 25. godinu pokazali pozitivni saldo migracije hrvatskih državljana, a za procjenu nekakvih dugoročnih kretanja potrebno ipak pričekati podatke sljedećih godina.
12: Zanimljivo je da se najveći broj Hrvata vratio iz Njemačke, ali ih se najviše tamo i odselilo. Pitali smo Kaselo-Maleć iz kojih država je došlo najviše doseljenika.
13: Najzastupljenija zemlja doseljenja bila je svakako Njemačka, a ujedno je to i najčešće odredište osoba koje su se odselile iz Hrvatske. Znači, ako gledamo ukupan broj doseljenih osoba, 17% ih se doselilo iz Njemačke, 11,1% iz Bosne i Hercegovine i recimo 11,1% iz Nepala.
12: Zanimalo nas je i mišljenje Državnog zavoda za statistiku o mogućim razlozima za povećani povratak Hrvata.
13: Može se pretpostaviti u stvari da na te odluke o povratku utječu razni gospodarski, obiteljski i drugi osobni razlozi, ali statistika migracija to ne može potvrditi. Ono što sigurno možemo konstatirati da je u 2025. godini prvi put nakon 2008. godine zabilježeno više doseljenih nego odseljenih hrvatskih državljana.
12: Upitali smo i Medinu Mahić, koja gotovo 10 godina s obitelji živi u Švicarskoj, za njeno mišljenje o razlozima za pozitivan migracijski saldo.
14: Moje mišljenje je da se sve više ljudi vraća natrag u Hrvatsku zato što više ni vani nije tako idealno kao što je nekada bilo. Svugdje je došlo do velike inflacije, naglog rasta, cijena stanarina, auta i svega ostaloga. Ona nekadašnja velika plaća koja se mogla dobiti vani nema više istu vrijednost, tako da smatram da osobito ljudi koji imaju neku svoju nekretninu u Hrvatskoj se vraćaju jer ako si dobro sve sračunaju manje više dođu na isto.
12: Standardi u Hrvatskoj polako dolaze na razinu sa standardima sjeverne i zapadne Europe. To se događa istovremeno zbog polaganog rasta naših životnih standarda, ali i njihovog pada drugdje. Međutim, Mahić smatra da u Hrvatskoj još uvijek nije bajno i da postoje države koje su bolje uređene. Pitali smo ju misli li se ona ikada vratiti u Hrvatsku.
14: Trenutno sigurno ne. Jednog dana, možda, vrlo vjerojatno stare dane, a sad u ovim nekim realnim godinama postoji uvijek neka otvorena opcija. Ali još uvijek nas ne vuče toliko neka želja za povratkom s obzirom na državu gdje živimo i koliko je sve uređeno, teško je zamisliti se opet vratiti na istu onu situaciju. I tome sad ne govorimo o plaći, već jednostavno o uređenju države, o mnogim drugim stvarima koje tu imamo, a tamo vrlo vjerojatno se neće promijeniti kroz još dugi njih godina.
7: Pregled tjedna.
5: Tjedan su u zemlji i svijetu još jednom obilježili pokušaj skretanja pozornosti s gorućih tema i problema. Svjedočili smo i kako policija žmiri na apele žene koja je tražila pomoć prije nego li je ubijena, ali na ilegalne utrke. I u svijetu se puno toga izdogađalo, a za najviše kontroverzije se ponovno pobrinuo dobar prijatelj pokojnog pedofila i trgovca ljudima Jeffreya Epsteina.
15: Dok čekamo da vlada u tjednu koji je pred nama prezentira plan sanacije 10 tisuća tona opasnog otpada iz Gospića, podsjetimo se što se proteklih dana govorilo na tu temu. Otpad su tijekom nekoliko godina dovozile stotine kamiona, građani su upozoravali, a institucije su reagirale tek nakon što je šteta učinjena. Ova je tema dominirala i saborskim aktualcem. Zastupnici su se naime vratili u svoje klupe kako bi započeli jesensko zasjedanje. Na aktualcu je premijer Andrej Plenković upitan kako to da 2 godine nakon prvog lošeg nalaza vlada nije reagirala.
16: Mi apsolutno nikakvog saznanja u vladi nemamo ako za potrebe nekog slučaja, nekog odlagališta, DIRH ili fond traže neka izvješća. Imamo konstataciju da negdje ispod odlagališta ima nekih elemenata jednog polumetala, to je antimon. Da mikroplastika postoji tamo gdje je mikroplastika. Da PFAS postoji u PFAS-u. A najbolje da neće postojati.
15: Plenkovićevi stranački kolege, kao i on sam, pokušali su skrenuti pažnju javnosti na druge teme i lokacije s otpadom, a jesu li u tome uspjeli, procijenite sami. Kako bilo, onaj neopasni dio otpada spalit će se u cementarama u Koromačnom i Našicama, no stanovnici tih krajeva su se pobunili i prosvjedovali.
17: Mi smo ovdje isključivo samo zato što želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo.
15: U kontekstu zbrinjavanja otpada dodajmo i kako je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević otkrio da je konačno izdana lokacijska dozvola za izgradnju centra za gospodarenje otpadom u Resniku. Zanimljivo je i da je konstatirao kako Zagrebu treba energana kojom bi se kroz spaljivanje otpada proizvodila električna i toplinska energija, nešto što primjerice Beč radi već desetljećima. Zbog toga su ga napali i zelene akcije, udruge koje je nekoć bio na čelu. A ovog smo tjedna doznali i da je nakon izvanrednog nadzora nekoliko policijskih službenika iz postaje u Slatini udaljeno s dužnosti. Sve zbog slučaja u kojem je žena, kako su upisali domaći mediji, tražila policijsku pomoć i zaštitu koju nije dobila, a suprug ju je nedugo nakon toga ubio. Razne građanske inicijative su zbog toga najavile prosvjede koje će idućeg tjedna održati diljem Hrvatske. Policijskom nepostupanju svjedočili smo i na području Rijeke i Krka dok su se odvijale ilegalne utrke i divljanje automobilima uz masu okupljenih ljudi. Iz svijeta je stigao cijeli niz značajnih vijesti. Sud za ratne zločine na Kosovu je bivšeg kosovskog predsjednika Hašima Tačija osudio na 25 godina zatvora. EU je Kanadi ponudila pridruženo članstvo. Reagirajući na tu vijest, prijatelj pokojnog trgovca ljudima i seksualnog predatora Jeffreya Epsteina, trenutačno poznat kao predsjednik SAD-a, zaprijetio je američkim saveznicima obustavom trgovine i uvođenjem visokih carina. Donald Trump je također zabranio ulazak novinarima televizijskih kuća CNN i MS Now, kao i onima portala Politico, da dolaze u Bijelu kuću. Ne sviđa mu se kako izvještavaju i pitanja koja mu postavljaju. Da citiramo Eleanor Roosevelt, neki će ljudi ostaviti trag na ovome svijetu, dok će drugi ostaviti mrlju. Za Media Servis, Bruno Perić. Sport.
18: Nogometna reprezentacija od sutra je ponovno na okupu u oči 4 utakmice Lige nacija, a izbornik Slaven Bilić neće moći računati na Josipa Juranovića i Martina Erlića. Juranović je s popisa otpao zbog problema s Ahilovom petom, dok je Erlić zadobio ozljedu pete. Bilić je umeđuvremenu aktivirao pretpoziv Lovri Majeru, koji je ovog ljeta prešao u grški AEK, a u prvih 9 utakmica upisao je 6 asistencija. Podsjetimo, Hrvatsku prva utakmica čeka 26. rujna protiv Češke u gostima, a 3 dana kasnije ponovno odlaze na gostovanje, ali u Španjolsku. 3. listopada na Rujevicu stiže Engleska, dok će 6. listopada na Poljud Španjolska. U ovim trenucima igra se dvoboj Rijeke i Hajduka na Rujevici u 8. kolu Supersport HNL-a. Nakon remija protiv Lokomotive u prošlom kolu, Riječani u jadranskom derbiju love nove važne bodove, a derbi s Hajdukom ranije je najavio njihov trener Matija Škek.
19: Teško je sad to prognozirati ili teško stavljati nekoga u ulogu favorita. Domaći teren normalno da uvijek nešto znači. Naročito Rujevica je bila uvijek veliki forte za Rijeku, ali prije svega igralište. Igralište, oni su su u jednoj dobroj formi, u jednoj dobroj seriji, ja sam rekao.
18: U posljednjoj utakmici momčad trenera Gonzala Garcije svladala je Slaven Belupo na Poljudu rezultatom 1-0. Hajduku je to bila peta uzastopna prvenstvena pobjeda i trenutno su vodeća momčad lige. Strateg Garcija je ranije uoči utakmice rekao:
5: Dobro smo trenirali i pripremali se za utakmicu. Ne želimo ulaziti u detalje što moramo napraviti da pobjedimo. Znamo da će biti teško, ali imamo odgovornost otići tamo i uzeti pobjedu.
18: Kolo od 20 sati zaključuju Dinamo i Lokomotiva. Modri su ovaj tjedan došli do boda na otvaranju Europske lige protiv izraelskog Hapoela. O prošlom kolu upisali su težak poraz od Osijeka. Lokomotiva je u 7 dosadašnjih susreta uzela 7 bodova. Trener Dinama Mario Kovačević o momčadi Lokomotive:
20: I oni hoće ići uzlaznom putanjom, jel tako? Iako kažem, kad igramo s Lokomotivom nikad nije bitno koji kakvoj formi, uvijek su to zanimljive utakmice, teške za nas, mi smo toga svjesni, ali opet svjesni toga da smo mi kvalitetnija ekipa i to ćemo, ja vjerujem, pokazati dole na terenu.
18: U ranim susretima Varaždin i Osijek su odigrali 0-0, Rudeš i Slaven Belupo su remizirali 2-2, a Gorica je bila bolja od Istre 1-0. Teniska reprezentacija Njemačke putuje na završni turnir Davis Cupa u Bolonju nakon što je u susretu drugog kola kvalifikacija svladala Hrvatsku s 3-1. Nakon što su u susretu parova Kevin Kravic i Tim Puc svladali Nikolu Mektića i Matu Pavića rezultatom 7-5-6-2, točku na i stavio je i Aleksandar Zverev pobjedom nad Dinom Prižmićem 6-2-6-4. Za kraj sportskih vijesti dodajemo kako je hrvatski vratar Dominik Livaković debitirao za Barcelonu u pobjedi kod Sevilje 3-1. Poveli su domaćini pogotkom Fofane da bi gosti u nastavku slavili hetrikom Rafinje. Nakon utakmice Livaković je stao pred klupske kamere i rekao:
5: Od prvog dana tu je Dani Olmo s kojim sam igrao Dinamo 6 ili 7 godina pa mi je bilo lakše. Momčad je mlada, dečki su kao obitelji, zaista se lako prilagoditi. Trener vratara i cijeli stručni stožer su nevjerojatni.
18: Barcelona je ovom pobjedom ostala jedina neporažena momčad španjolskog prvenstva u 7 susreta. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
5: Na kraju ponovimo. Ukrajina digla u zrak moskovsku rafineriju nafte. Hutisti preuzeli odgovornost za napad na Rijad.
7: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
5: Uredila je vodila Barbara Kreškedmenec.
7: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: U unutrašnjosti prolazno na oblačenje, na Jadranu djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a uglavnom na jugu poslije podne moguć poneki pljusak. Zapuhaće umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni koji može imati jake udare, na Jadranu sjeverozapadnjak te bura koja će jačati najprije na sjevernom dijelu, a prema večeri u Dalmaciji. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 18 i 20. 23, najviša dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
7: Media Servis, najbrža istina.
21: Unidu Radio.

Lijepi pozdrav svim prisutnima na početku još jedne emisije o stranim originalima i njihovim domaćim prepjevima. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

su pjesmu 68. godine osim Vanje Spojković koju smo upravo čuli snimile još Gabi Novak, Nena Ivošević i Marijana Držaj. Talijanski original La Bambola doživio je ogroman uspjeh. 9 tjedana zadržao se na samom vrhu talijanske top liste, a do kraja iste godine prodan je u preko milijun primjeraka. Zanimljivo je da su pjesmu prije toga odbili neki tada vrlo poznati talijanski pjevači, a među njima Gianni Morandi, Little Tony i Giuliola Cinquetti. Na kraju ju je snimila tada još nepoznata

respektive pjesme Comme d'habitude Claude François iz 68. Miro Ungar ga je snimio odmah nakon što se pojavio francuski original. U to vrijeme živio je u Parizu gdje je kupio single i čim ga je čuo napravio je svoju verziju. Tada nije mogao znati da će se ista melodija već sljedeće godine pojaviti s potpuno novim engleskim tekstom i postati jedan od najvećih svjetskih hitova. Polenka napisao je stihove, a pjesma u izvedbi Franka Sinatre dobila je naslov My Way.

0: Vodafone. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Mateo Curić. Megafon.
1: Na početku smo još jednog megafona u kojem ćete slušati band Flyleaf i njihov zadnji album New Horizons. Flyleaf je američki hard rock band iz Teksasa, nastao 2000. godine. Svrstavaju ih u mainstream rock, kršćanski pop i kršćanski metal. Posljednje dvoje band je u jednu ruku negiraju, komentirajući da što je originalna postava kršćanska ne znači da imaju ikakve veze s tom žanromskom orijentacijom, nego jednostavno proizvode glazbu za one koji ih vole slušati. 2003. Flyleaf je izdao svoj prvi istoimeni debitanski album koji je 2005. dostigao platinastu naknadu. U 2006. i 2007. osvojili su razne zanimljive nagrade poput Yahoo Who's Next i MTV Artist of the Week. Drugi album Memento Mori izdan je 2009. i debitirao je na broju 8 Billboard ljestvice. 2010. izdali su Extended Play Remember to Live, koji je više predstavljao osvrt karijere za njih i fanove. Na njemu se našlo nekoliko novih snimaka i pregršt starih u novom aranžmanu. 2012. je godina koja je donijela velike promjene u bendu. Osim izdavanja novog albuma New Horizons 30. listopada, nekoliko dana prije glavni vokal grupe, pjevačica Lacey Strum, najavila je odlazak iz benda. Kao razlog navela je rođenje njezinog sina i smrt jednog od glavnih glazbenih inženjera benda, Richa Caldwella, što ju je naučilo pravo značenje Memento Mori. Njeno mjesto na turnejama i u daljem radu benda popunit će Kristen May iz benda Vedera. Poslušajmo New Horizon, posljednji uradak Flyleafa u originalnoj postavi.

mikrofon donio nam je Flyleaf i njihov zadnji album New Horizons. S vama je bio Mateo Curić. Ostanite uz Unidu Radio i do slušanja.

Deixa eu. Goi Mini Junior. Goi Mini Junior.

0: Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć.
1: Ovo je Unidu radio.